zo hadze hadze dani det a honu daut zo ik etanna gya ille zo ahund e. Yitzo o zo gudina hitzo ni det a sitz a gwata sani le phone number de get le ille ik edin silai silai klotun ik etha na ke silai silai na ke. Quit ik eni det a 1-855-966-2552. Na kini ugutsu zuwi tanitsu ot a di sin nahi a tehtia Johnny Lee.

0: too.
1: Ita alisi flanki wati gutsuta wiyati wutsinku hunte masit a masi cho. Zuta hadze hadze dani dit a na nudatu ek eta nagyazu mudle adzat a zosiki aubi a latsi ditu atzi di sin nahi adityat.